0: position. När man styr så är det ju de besluten som man fattar som kommer gälla.
1: Precis. Vad tror du är liksom styrkan i ert samarbete här nu som ni har fått ihop?
0: Och vi är tre partier, vi står ju på samma sida ideologiskt kan man väl säga. Och vi har ju väldigt lätt att komma överens. Förhandlingarna har varit pragmatiska och inte alltför stora svåra. Så det är väldigt, känns väldigt bra inför framtiden.
1: Mm. Och jag tänker, liksom, hur kommer väljarna, Olofströmsborna, märka på det här maktskiftet?
0: Ja, vi har ju precis tecknat Salja-avtalet. Där har vi lagt grunden för de här gemensamma frågorna som vi kommer driva och förändringarna inom de närmaste 4 åren. Så invånarna kommer märka av förändringen.
1: Mm. Men rent konkret då, Alfred, hur tror du att man faktiskt kommer märka av att det nu är ni som kommer styra tillsammans?
2: Jag tror man kommer märka av det på flera sätt. Dels så kommer vi prioritera kommunens kärnuppgifter med vård, skola och omsorg. Så förhoppningsvis känner man där att det finns ett annat fokus och förhoppningsvis andra möjligheter och verktyg. Men också så kommer man märka av ett annat fokus på utveckling. För att vi har ju gått i val från Moderaterna på att gå från avveckling till utveckling. Och det har vi alla partier här med oss i. Så att verkligen försöka få en framåtanda och en känsla och insatser för att utveckla den här kommunen.
1: Men hur rent konkret ska man gå från avveckling till utveckling då?
2: Det är många saker. Dels handlar det som sagt om att säkerställa kommunens kärnuppdrag, men det handlar också om föreningslivet, att återigen ta en position som en riktigt stark föreningskommun och förbättra förutsättningarna för föreningslivet. Men också om de frågorna som gäller inflytt och att skapa möjligheter för inflytt. Vi behöver faktiskt bli fler invånare och börja få tillväxt i den här kommunen. Det är så vi kan skapa mer skatteintäkter och generera mer resurser till vår gemensamma välfärd.
1: Jag ska gå runt bordet här så att jag kan komma och prata lite med Glenn Bengtsson från Kristdemokraterna. Hur skulle du beskriva att förhandlingarna mellan er har sett ut?
3: Vi har haft väldigt bra förhandlingar och det har fungerat jättebra i den här gruppen.
1: Vad har varit de största diskussionerna? Vad har de handlat om?
3: Vi har egentligen inte haft några riktigt stora meningsskyldigheter, så vi är väldigt nöjda.
1: Men jag tänker att under presskonferensen så pratade ni väldigt mycket om det här historiska, att nu så är det inte Socialdemokraterna som styr Olofström längre, men inte lika mycket på vad ni tillsammans vill göra, och ni trycker på att ni är tre olika partier, men samtidigt så har ni inte haft några konflikter i hur ni vill föra kommunen framåt. Och där känner jag att jag inte riktigt hänger med. Skulle du kunna förklara för mig?
3: En av våra viktiga skolor eller frågor är ju att vi får fram skolfrågan och kommer med ett bättre erbjudande till elever och lärare när det gäller högstadium.
1: Okay. Så att det är skolan som enar er då?
3: Det är ju mycket som enar oss, men från Kristdemokraternas sida så är skolfrågan väldigt viktig för oss. Och likadant att vi får ut information till de mindre samhällena med.
1: Och Tommy då, hur tycker du att det har gått? Ni har blivit föreslagna som ordförande i nämnden för bygg- och trafiknämnden, eller hur? Ja. Hade ni känt att ni hade velat haft ordförandeposten någon annanstans kanske också?
4: Nej, det tycker jag inte, för den känns bra. Mm. Vi har kommit på plats i alla fall.
1: Vad tror du att kommer vara liksom de tuffaste utmaningarna för er tre som styre?
4: Jag tror inte det blir några tuffa utmaningar, så i och med att vi har så pass sammansvetsade som vi är redan. Och vi har redan haft en period, 4 mandatperiod, som vi har jobbat bra ihop. Så det känns som det blir rätt så smärtfritt.
1: Mm. Vad kommer bli det första ni sätter er och pratar om nu här senare?
4: Det kommer på nästa pressträff.
1: Ja, kryptiskt. Men där hör du, Linn, det är 4 stycken väldigt glada här i kommunhuset i Olofström efter dagens presskonferens.
5: Ja visst, absolut. En nytt styre i Olofström är det som har presenterats alltså. Vi hörde Patrik Kropa och Alfred Appelros från Moderaterna, Glenn Bengtsson från Kristdemokraterna och sist här nu då Tommy Holmgren från Sverigedemokraterna. Elin Laxe var det som var på plats i Olofström.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Alldeles nyss var vi Olofström ju och pratade om det historiska maktskiftet där. Det kommer det fortsatt handla om även i förmiddagsprogrammet. Men mycket mer än så händer ju också, Patrik.
1: Ja, men det gör det. Till att börja med här i programmet då, om en liten stund, Region Blekinge håller ju sin stora katastrofmedicinska övning idag.
0: Just det.
1: Och det är då försvaret, det är sjukhuset och räddningspersonal som är inblandade i detta. Och de är ju utspridda på olika delar utav Karlskrona, och vi kommer vara med och bevaka det här ifrån militärhemmet och Stortorget i Karlskrona om en stund.
0: Just det. Och scenariet är liksom en krigssituation. Vad spännande det ska få bli att få höra mer konkret om vad de faktiskt övar på.
1: Ja, absolut. Mm. Om du vill lyssna på det så är det ungefär 10 över 10.
0: Underbart om bara en liten stund då alltså. Morgonprogrammet börjar ju lida mot sitt slut. Kul att du har hängt med oss och lyssnat.

0: DNCE, Cake by the Ocean.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst, ha nu en riktigt god dag och så tar förmiddagen vid här om en liten stund bara. Må så gott.

0: Peter Lemark är det som sjunger Du och jag mot världen.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och så här börjar förmiddagsprogrammet i P4 Blekinge. God förmiddag, 10:03 är klockan. Denna molniga och soliga dag med temperaturer runt 15-19 grader och med svaga vindar ska jag säga det. Ja, varmt för årstiden skulle man också kunna kalla det för. Och vi ska börja utomhus idag faktiskt. Om en liten stund ska vi till den här katastrofövningen som är över stora delar utav Karlskrona den här dagen. Vi börjar vår sändning alltså ute på Stortorget om en

0: Uptown Girl där alltså med Billy Joel vid mikrofonen i raden här för min Patrik Franke. Och ja, vid nyhetsmikrofonen, Åsa Holst, välkommen.
1: Tack för det.
0: Var börjar vi någonstans idag?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle börja med att berätta att Sverigedemokraten Roger Nordin har begärt utträde ur partiet, och detta sker då efter vår rapportering om hans inlägg på plattformen X. Det var igår som Roger Nordin begärde utträde ur Sverigedemokraterna efter att han blivit intervjuad av oss här på P4 Blekinge, och det bekräftar SDs distriktsordförande i Blekinge, Fredrik Thomasson, nu för oss.
0: Så är vi i Olofström den här förmiddagen.
1: Och där skrivs det ju politisk historia, kan man ju lugnt säga. Mm. För nu är det klart att Moderaterna kommer att styra tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och moderaten Patrik Kropa, han föreslås bli kommunalråd. Och han säger att det har gått bra att förhandla fram det här samarbetet.
2: Och vi är tre partier, vi står ju på samma sida ideologiskt, kan man väl säga. Och vi har ju väldigt lätt att komma överens. Förhandlingarna har varit pragmatiska och inte alltför stora, svåra. Så det är väldigt, känns väldigt bra inför framtiden.
1: Och mer om Olofströmsstyret kommer det väl att vara här i förmiddagsprogrammet, kan jag tänka mig.
0: Det blir det efter klockan 11. Då är Elin Lax på plats. Mm. Och Region Blekinge håller sin stora katastrofmedicinska beredskapsövning just nu i Karlskoga.
1: Oj då, jag såg jättemånga ambulanser när jag körde till jobbet. Och då jag kan ju tänka mig att, tänkte 1, 2, 3, 4, 5. Jag kan tänka mig att de kanske är med då.
0: De ingår i övningen, och vi ska ut till Stortorget om en liten stund. Tillsammans med Julia Karlsson, som har sett lite ut av övningen.
1: Mm.

0: Just det, What Love Is, där alltså med Sanna Nilsson i förmiddagen P4 Blekinge. Och vi ska över till Stortorget i Karlskrona, för idag övar nämligen Region Blekinge på sin hittills största katastrofmedicinska beredskapsövning. Det handlar om en krigssituation som då ska involvera sjukvårdspersonal, försvaret och räddningstjänsten. Och Julia Karlsson är på plats just nu. Vad har du sett hittills, Julia?
1: Jag har sett här vid en liten gräsplätt som jag står vid, så låg det nyligen ett gäng skadade och fejkblodiga soldater som fick vård av räddningstjänstpersonal. Nu har de lämnat platsen, men jag ser många ambulanser och polisbilar fortfarande. Och några fejkblodiga statister som småsnackar lite grann, för de har redan dött, har jag fått höra, så att säga. Och det är Rosmarie Lind som har berättat det för mig, och hon är övningsledare här idag. Berätta, Rosmarie, vad är det som händer här idag?
2: Ja, vi har ju då en av Blekinges största katastrofövningar som pågår just idag. Vi behöver öva vårt totalförsvar, så vi har en stor övning med ungefär 300 inblandade i detta nu.
1: Och hur har övningen gått hittills?
2: Det går bra. Man kan förbereda mycket, men sen är det ju lite av övningens gång, utan man ska se vad som går bra och vilka brister man har. Så det rullar på, kan jag säga.
1: Hur mycket har ni kvar? Hur lång är den här dagen, den här övningen?
2: Vi har ju hållit på. Vi började tidigt med att få till själva övningen. Sen har ju övningen hållit på ungefär 1,5 timme rent skarpt. Men vi har ju några timmar till fram till ungefär 3.
1: Okej. Och kan du berätta lite mer specifikt vad det är för scenario som ni utgår ifrån ska ha hänt den här övningsdagen?
2: På grund av världsläget så behöver vi ju tänka att vi ska öva lite mer i olika krigssituationer helt enkelt. Hur ska man kunna arbeta och göra sjukvården i taktiskt skydd? Vi kanske inte kan skydda våra medarbetare, utan hur tar man hand om patienterna då när det finns olika hot? Vi har ju även vård i skydd i olika utrymmen. Hur gör man där? Så det är taktiskt, vård i skydd och mycket samarbete. Samarbete kommer vi långt på när vi kan jobba ihop med andra instanser kring detta.
1: Och jag kan tänka mig att det kräver mycket förberedelser och planering för en sån här dag. Hur har de sett ut?
2: Oändliga timmar. Vi har hållit på hela året. Mycket möte, mycket telefonsamtal, mycket mejl. Många som ska involveras, och vi ska få till det helt enkelt.
1: Kan du säga någonting om vad som är det svåraste i ett krigsscenario för sjukvården?
2: Vi kommer ju aldrig kunna räcka till helt och hållet som i den vanliga vården, men vi ska kunna hitta hur man kan tvista till det och räcka till så gott det går. Hur man gör med olika resurser och hur man växlar om, så att säga. Vi har en bra beredskap i Blekinge, men ett arbete ska alltid fortgå så att man kan bli bättre.
1: Ja, för hur väl rustat är Blekinge för ett sånt här läge, skulle du säga? Bra, sa du precis. Men
2: ja, vi har ett bra beredskapsarbete, men det pågår hela tiden. Vi måste hela tiden testa och se vad vi har för brister och vad vi har för förmågor och utveckla arbetet. Så det är ett ständigt utvecklande av hela beredskapsarbetet.
1: Men lite mer om, när jag kom här förut så var det ju som en scen, eller vad man ska säga, som pågick där fake skadade personer låg här i gräset och jämrade sig och sådär. Vad har de fått för instruktioner om hur de ska bete sig liksom? Hur vet de hur skadade de är och sådär?
2: Alla får ju ett så kallat skadekort eller patientkort där det står vad de har. Har de en sprängskada, har de en fraktur, har de sår, har de blödning och så här. Och sen hjälper vi dem att sminka, och sen ska de försöka spela in så gott som möjligt i den skadan de har. Och sen därefter så ska vårdpersonalen försöka lösa en behandling till dem. Så får vi se, löser man rätt så går det bra. Löser man och missar någonting så kanske det går dåligt om man inte klarar sig.
1: Och hur har det funnits, för du sa precis här innan att det är några som redan har dött, så att säga. Vad får de göra resten av dagen?
2: De är ju egentligen färdiga, om man säger så. De fick tyvärr stora skador och kunde inte räddas i det initiala läget. Då blir man avliden och sen så är man ju egentligen klar för övningen. Så att olika personer har olika bryttider idag kan man säga när man kan få gå hem.
1: Mm. Och hur är stämningen i den här då stora gruppen 300 deltagare? Det är ju såklart en allvarlig situation som man låtsas att det är. Men det är också lite speciellt kan jag tänka mig att vara sminkad, man spelar en roll. Hur är stämningen i gruppen skulle du säga?
2: Det är ju en allvarlig situation att spela, men jag kan säga stämningen av markörerna som är 60-70 stycken ungefär. Den är ju ändå bra, de är ju intresserade och drivna och valt ett eget intresse av att komma. Så vi är ju jättetacksamma att de är med och hjälper oss att öva i detta.
1: Och vad händer resten av dagen nu framöver?
2: Nu har vi vård på olika platser, både vård i skydd ute på Trossö. Vi har vårdcentralen på Trossö som hjälper till och steppar upp. De är en stark vårdcentral. Och sen så har vi även vård inne på sjukhuset på flera olika ställen.
1: Tack Rosmarie Lind och lycka till med resten av övningen.
2: Tack snälla.
0: Som alltså håller på fram till klockan 15 idag. Julia Karlsson var på plats på Stortorget där man nu har då tagit bort de där skadade som låg i gräset där med fake blod ska vi säga.

0: Pink och Nate Rasta alltså med Just Give Me A Reason här i förmiddagsprogrammet. 22 minuter över 10 är klockan.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

Ja, Dolly Parton där med Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, en av hennes stora hits där som hon gjorde på slutet av sin karriär kan man ju säga. Och det här kommer just nu, det är ju så att knappt har då Dolly Parton dött förrän det börjar bråkas om hennes tillgångar. Det ska redan upp i domstolsförhandling i vissa avseenden som jag inte tänker gå in på just nu, men det är mycket pengar som står på spel faktiskt.

0: förutom då intäkterna från hennes framgångsrika musikkarriär, så har Dolly Parton då också skapat ett affärsimperium kring sig själv och sitt namn, och nöjesfältet Dollywood i delstaten Tennessee drar in mycket pengar varje år naturligtvis. Och nu efter hennes död så ska ett museum om artisten öppnas. Ett hotell kommer att öppnas den 29 september. Detta hotellet kommer att kunna bebos i Nashville. Så det är mycket pengar som står på spel, och det kan bli domstolsförhandlingar kring hennes dödsbo, så att säga. Den här dödsbos boupptäckningen, som vi brukar säga på svenska, den är inte genomförd fullt ut än faktiskt. Så fortsättning följer där.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Am I Wrong heter låten där med Nico och Vince. Och då är klockan 10:30. Vi ska ha nyheter.
1: Och vi börjar nyheterna med att berätta att Sverigedemokraten Roger Nordin har begärt utträde ur partiet. Detta efter vår rapportering om hans inlägg på plattformen X. Nordin har skrivit ett flertal inlägg på X som kan uppfattas som grovt rasistiska. Han har flera gånger skrivit att svarta personer ska skjutas och att islam borde förbjudas. Det var igår som Roger Nordin begärde utträde ur Sverigedemokraterna efter att han blivit intervjuad av oss här på P4 Blekinge. Det bekräftar SDs distriktsordförande i Blekinge, Fredrik Thomasson. Enligt Fredrik Thomasson har Roger Nordin också lämnat sitt uppdrag som kommunrevisor i Karlshamn. Och idag presenterades ett nytt historiskt styre i Olofström. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ingår nu i ett nytt samarbete under benämningen Saljeavtalet som ska styra kommunen under de kommande mandatperioden. Moderaten Patrik Kropa är föreslagen att ta över rollen som kommunalråd.
2: Nu känns det jättebra, men det var en lång väntan och jag kan säga att när valresultaten började trilla ner så först trodde jag inte mina ögon, för det kändes så overkligt. Men nu känns det bra och vi har landat i det. Och vi har landat också i det här samarbetet, så det kommer bli 4 spännande år framför oss.
3: Hur känns det då att gå från opposition till att styra?
2: Det är ju mycket som man måste ta i, man måste lära sig och även agera på ett annat sätt i en opposition. Man är ju mycket friare som opposition. När man styr så är det ju de besluten som man fattar som kommer gälla.
3: Vad tror du är liksom styrkan i ert samarbete här nu som ni har fått ihop?
2: Och vi är 3 partier. Vi står ju på samma sida ideologiskt kan man väl säga. Och vi har ju väldigt lätt att komma överens. Förhandlingarna har varit pragmatiska och inte alltför stora svåra. Så det är väldigt, känns väldigt bra inför framtiden.
1: Reporter här, det var Elin Lax. Och Patrik, vad kan du säga om väderprognosen idag?
0: Kan vi säga att det blir växlande skulle man kunna säga. Både moln och sol under dagen och temperaturen mellan 15 och 19 grader. Det är ju rätt varmt för årstiden.
1: Mm. Men det verkar inte bli riktigt så soligt som igår.
0: Nej, det blir det inte faktiskt. Kanske mest molnigt då, i varje fall än så länge. Och svaga vindar ska vi tillägga också. Och sen mulnade på ytterligare framåt kvällen faktiskt här. Och då blir det regnskurar främst då under natten. Och det här är då förmiddagen som du lyssnar till just nu. Du hörde precis Åsa Holst läsa nyheter. Själv heter jag Patrik Franke. Det är jag som håller det sällskap idag fram till klockan 1. Närmast i programmet. Ja, lite inslag från kulturens värld.

0: The Animal Song där, alltså med Savage Garden.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Satellite Style som med September.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tänkte vi skulle slå ett slag för den lokala musiken. Vi ska till Mörrum och lyssna på Cale Penny Henwall. Därmed nya låten Gonna Be Somebody.

Du kom musik. Cale Penny Henwald där som är gonna be somebody. Och detta påminner ju oss om vår aktuella topplista. Ständigt aktuell. Och vi har ju sen... Ja, vi har en gammal etta som faktiskt åker för 10 veckor sträckes nu. Emilio Walter, gonna come on in Eiley. Come in... Vad heter den? Come on in, Eiley heter den. Och den har ju legat detta i 10, ja inte kanske hela tiden 10 veckor, men den avslutades med på topp kan man väl säga förra veckan, och faller alltså för 10 veckors sträcket. Tvåa just nu på listan, Rebecca och Therese från idag, och trea Felix Nilsson, If I Could Love You. Och veckans utmanare, det är Valiant med Dålig Vana. Och vill du rösta på de här, du kan inte rösta på Emilio Walter den här veckan alltså, så gå in på topplistans lilla sida där,